0: Og så må I gå ned igen. Stor tak til vores unge juniorjury. Jeg synes simpelthen, det er så sejt, at de har siddet både til semifinalen og til finalen og jo voteret ligesom den rigtige jury om, hvem der skulle have deres pris. Nu vil jeg gerne bede om Stinus fra Odense Symfoniorkester til at komme herop til mig og uddele orkestrets pris. Now Stinus from the orchestra will announce. Yeah.
1: Thank you. All the members of the orchestra has voted, and I would like to give a diploma or...
0: We have it right here.
1: Yes. And you're not allowed to look at the name. But everybody voted, and the winner of the orchestra prize is Federico Altar.

0: Now, even though we could continue applauding because they are really outstanding musicians behind me, now is the time to say thank you, because a lot of people have been involved to make this year's competition come true. Thank you to all the volunteers, the foundations, the sponsors, and also I have promised to mention the jury, since we now can see them. So we have Han Guoliang, we have Petri Alanko, Rune Mast, Britt Halvorsen, Andras Adoyan, Sylvia Caredu, and of course, the chair of the jury, Sophie Cherie. Let's give them a round of applause. My name is Isabella Hübner, and it has been a huge privilege for me to be your presenter tonight. I hope to see you all next year for the 2027 Clarinet Carl Nielsen International Competition. So there's not much more to say than thank you. Og til orkester selvfølgelig tusind, tusind tak. I har gjort det fantastisk og støttet de her solister og semifinalister. Tak for jeres indsats og god stemning og ja, gode ånd. Det har virkelig hjulpet dem. Og tak til publikum i salen. Tak til P2-lyttere for at lytte med. Og jeg vil bare sige, at vi ses næste år. Tusind tak for i aften.
1: Isabella Hübner rundet af her. Vi har sendt direkte fra finalekoncerten ved Carl Nielsen International Fløjtekonkurrence 2026. Og udfaldet blev altså, at engelske Sophia Patterson Cucheras fik tredje prisen. Amerikanske Ethan Nylander fik anden prisen, og første prisen gik til italienske Federico Alcetta. Stort bifald til de tre finalister, der står helt fra den sene kant nu, der bliver trampet i gulvet, også fra orkestermedlemmernes side. Jeg hopper ned på bagscenen for at se, om vi ikke lige kan få et par ord med Federico. I mellemtiden spiller vi lidt mere musik her af Carl Nielsen.